Sasi mwa de dodo nti gold de womu silver womu diamond de womu bauxite na sifo nyina no anyu obi ade a ayurade dia aso mo butim ti wa wo ye ho adwuma ne ade a wo ka wo ye urade dia se ye wodo dia na hu nya pa yi se anopai ade aseda ebe mani din e shiri dia ni wo nyamu.

social media, my word, Rade. Sansa Papa, ne wa ye no. E doso. E bro ma dwene mente ase so. Me hu ne amenka, me hu ne amenye. Ye wura ye sue. Ah. E Rade e dwa se daka o. E dwa se daka o. Kakreya ne aje chiri no botwo.